Ми раді вітати на хвилі Берегині прихильників сучасної естрадної української пісні. Сьогодні ми познайомимо вас, дорогі радіослухачі, з творчістю добре відомого в Україні гурту «Мандри». Спочатку про назву. Менш вживаному слову в українській мові «мандри» є дуже близька відповідність – синонім «подорож». Тож, коли людина відправляється подивитися світ, то каже, що відправляється у подорож – подорожувати, або ж у мандри – мандрувати. Отож, ми з вами і помандруємо музичними дорогами країни мрій. Саме так, «Мандри Україні мрій» називається музичний альбом гурту, твори з якого звучатимуть сьогодні. А зараз продовжує звучати єдина інструментальна композиція групи з цього альбому під назвою «Коломийка Дракула». Не знаємо, з чим власне асоціюють мандри оцю коломийку, чи з драконом, або ж все-таки якимсь чином вона має відношення до графа Дракули, неперевершеного у своїй жорстокості правителя середньовічної Валахії. Так це чи інакше, але традиційна гуцульська коломийка у виконанні групи мандри набула нового, так і хочеться сказати, дракулівського звучання.

З часу заснування у 1977 році незмінним керівником гурту «Мандри» є Сергій Фоменко, сценічна назва «Фома», співак, гітарист, композитор і автор всіх пісень гурту. Як відзначає преса, гурт «Мандри» створив власний оригінальний стиль українського шансону, сільського романсу, якого раніше не існувало. І ніхто не дорікне, що «Мандри» грають штучну музику. Фолк – стиль, популярний у всьому світі, та й більшість сучасних зірок світової поп-естради не забувають у творчості свою національність.

Композиція «Коханочка», яка тільки що прозвучала у виконанні гурту «Мандри», нагадала нам про язичницькі часи. А ось назва наступної пісні «Орися» добре римується з «Гора Лиса», назвою місцевості. За легендою, на Лисій горі збиралися відьми і всілякі там вурдалаки. Тож Орисі там нічого робити –